Oh, dunna, kan du kapprak? Kan du vitra att ni vill man bara som att det jag inte heter på hittat? Hinat, vi drar kabel i vägen, jag kan inte kudona. Man hittar över den här med kan du lägga dem? Att tack väl att vi hinna och jag är hela. Ett, kan du lägga hinna av på att dem? Mage är stämma. Hina går den här gärna. Mage lagging inte gatt att kunna med hina väl till galga hua. Man går över mage sanna sig med hela hittat. Ett antime, mage ni har det med rätrin väl? Annan hetu, och jag vet rakuna. Kärdun och vidru kabel jag trigatta med lejena av vagi. Kärdun och hinat, hitrigatta med. Matta kena hemma varekma. Ett du lätt in lejalena. Enisa den kan du lövärt unat? Behinna kena knang hoja ni nämang. Mokade, kan du lupehinna apukena gemna? Kan du lulabuna de passe? Tanika med den. Connect to Vada Vishwasakaran Puluan Senesi Magvela Pratana Deomini Kandulu Pihin Avakinagin Kandulu Labunat Passe Tanika Madden Connect to Vada Vishwasakaran Puluan Senesi Magvela.